Episodele. Hm. Uiela, uiui. Aualau, Aualau, le, jo. Dau, dau. Dau, dau. Dau, dau, uiela. Dau, dau, uiela. Dau, dau, uiela. Dau, dau, uiela. Dau, dau, uiela. Dau, dau, uiela. Etzet le, jo. Nahat le, na. Sodele, hm. Etzet le, jo. Etzet le, jo. Nahat le, na. Sodele, hm. Etzet le, jo. Elaue mal in Rolloro. Lau, lau, idi. Lauer mal in Rolloro, lau lau idi. Lauer mal in Rolloro, lau lau idi. Aua lau, aua la, aua lau, uye la, uye uye, Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da